ya de me kan se akade ya wo de be ye adwuma no o ti an ko potum fo o mane mo sa wo ye adwuma bi na hu tu suno ho a